tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano tujano

Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smajano, Smaj

tujano tujano yesana ma tujano yesano yesano yesano yesano yesano yesano ni papa ni fobia da otane ni mani otane ni ma osane ma otane ni ma otane ni ma eneno ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino ujashino tujo tujo tujo tujano tujano tujano tujano tujano

rapapa yabalaba ikadabada ikapanada yabakapanada yabalaba ikadabada iradada ishabakapanada yabandada ikadaba rapapapa yabalabalaba yabalabalaba yabalabalaba yabalabalaba.